vivi a sunset solo. Baby, sunset solo. Ubijamo se paracetamolom. Životi nisu naši, a živi se jolo. Baby, živi se jolo. Palimo zvijezde i brišemo adrese, nestaju slike na jeziku dok plovimo niz verse. Obala od meda, naše sanjive su oči, opet će nas negdje zagrljene naći noći. Opijati na radiju, nebo je u moru, na leđima vjetra, mi utišat ćemo zoru. Revolver sa usana, čežnja kao lijek, hoćemo li svakog dana bit zauvijek?

Moravi strah. Trujemo se rock'n'rollom, mjeseci strašno divlji, a sunce je solo. Baby, sunce je solo.

I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer.

0: brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
0: Radio Maestral. Maestral, Maestral,
4: Maestral. Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: u Rijeci slušamo Radio Maestral.
1: Love to see you tonight.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Oni ću svega, mom braci.

And you can dance for inspiration. Come on.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.
1: A ovo je neki novi go-go. Nisam mu čuja ovaj još uvijek. 7.36. Dobro jutro. Pa sa tržnice još jedan prekrasan dan je. Meni s lijeve strane, a boga mi svugde oko nas. Ali obzirom da sam ovdje u sobi, onda mi je to s lijeve strane. Pokušavam skušiti nekako jednostavno koji program je, skinuo sam i program, svi, film pod zvijezdama, Svemir u nama, 9. do 16. 7. 73. Pula Film Festival. Još jednom ću podsjetiti one organizatore da su opet zaboravili vatromet. Pojedinačne filmske večeri u areni 6 eura, komplet ulazni za 35. Da vidimo programi u kinu Valijen Kau i na Umbreli su slobodni ulaz. Ulaznice za projekciju na dan prikazivanja vrijedi i za besplatnu vožnju gradskim autobusom od 19 do 4 sata ujutro. Raspored noćnih linija 71, 72, 73 provjerite na www.pulapromet.hr. Pogodnosti za studente i umirovljenike, za pojedinačne večeri u areni, isključivo na info.punktu na Đardinima, odete tamo, tamo ćete dobiti informaciju. Navedene pogodnosti ne vrede za film Odiseja. Studenti uz predočenje studentske isprave 5 eura, umirovljenici uz predočenje o umirovljeničkom statusu 3 eura karta. Svi međunarodni filmovi podnaslovljeni na hrvatski jezik, a oni čiji izvorni jezik nije engleski i na engleski jezik. Svi hrvatski filmovi bit će podnaslovljeni, znači imate titl na engleskom. Da vidimo. Prodana mjesta, info.punkt Giardini i ispred arene možete kupiti kartu. Dakle, se četvrti do sedmi, to je subota, četvrti, sedmi, da. H8. Ne mogu skužiti sad, evo. Dva filma su u subotu. Pretpostavljam da je ovo ispod što piše u Kinovali, da će taj film biti u Kinovali u 17, a drugi 21. H8 i u 1958. godine, ma ne, to su stari, to je nešto, to ne može to biti. Samo i... ja o Polufilm Festival znam da ovo je malo rano, ali nekako bi to jednostavnije trebalo pronaći. Dakle, ako sam kliknija preuzmi program, onda sam valjda kliknija. Ajmo subota. Subota, subota, imamo šta će meri za nedelju, ajde, imamo.

0: Svemir, vamo tamo. Svemir. Homaž Nikola Tanhofer. Da, ne kužim ja to. Malo sam seljio. Program, glavni program, hrvatski film. Ajmo. Da, gaj. Aha. Dobro, nađimo blok reklama da se maknemo od ovoga.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

malo se držim danas onoga, ako nemaš niš pametno za reći, onda muči, ne, mučim sam sebe, a vas ne dobite. Jer bi najradije nešto reka, a nemam šta za reći. Sve je super. Dobro jutro, dobrodošli još jedan dan, evo nas još jednom petku, ljeto ide. Sve ide, šta vam kažem, super je, ne može biti bolje, hvala svima koji sudjeluju da bude bolje, hvala američkom predsjedniku i ostalima, što je najbolje, doslovno. Ovo je Kylie Minogue, Your Disco Needs You, German Almighty, neki remix ove one, ali za buđenje nije loše, nije loše.

0: Oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: 954 FM.

najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: slušam Radio Menstrual više nego muža.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan, dobrodošli. U Areni je sinoć svečano otvoreno 73. izdanje Pulskog filmskog festivala. Režiju ceremoniju otvaranja potpisuje Kristina Grubiša. Prigodan program odradile su Udružene pulske snage i Livio Morozin. Bilo je tu stoji nešto članova zborova. Više zborova, nemam sad ovdje spisak, ali pozdrav svim zborovima i svim koji su nastupili. Nagrađen je i 800.000 gledatelj hrvatskog kinohita Svadba, kojim je otvoren festival. Slijedi nam tjedan ispunjen filmom i raznovrsnim programima na nekoliko festivalskih lokacija. Više saznajte na njihovim društvenim mrežama. Vrijedi podsjetiti da, do 16. srpnja od 19 do 2 u i pol ujutro zabranjen je promet motornih vozila na uobičajenim ulicama oko arene. Dakle, sve to znate, ne moram ništa reći, ali samo da znate. Dobro. Domovinski pokret izvijestio je da je s HDZ-om postigao dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja će biti upućena u saborsku proceduru, dodajući da će zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i HDZ-a biti upućen u službenu proceduru Hrvatskog sabora. Odgovarajući na novinarsko pitanje o tvrdnjama glavne europske tužiteljice Laure Kovesi iz intervjua za Telegram, premijer Andrej Plenković jučer je poručio kako se ured europskog javnog tužitelja mora ispričati ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i njegove vladi. Premijer ovo govori samo dva dana nakon što je 10 optuženika u aferi Geodezija priznalo krivnju za izvlačenje novca. Dio novca koji je pokraden s fakulteta stigao je upravo iz Ministarstva kulture, odakle ga je vlastitim potpisom za navodna 3D snimanja kulturne baštine uputila upravo ministrica Obuljen Koržinek, piše Telegram, koji je otkrio aferu. Premijer je jučer ustvrdio kako je vlada bila u pravu u slučaju afere Geodezija. Pritom je iznio i ozbiljne optužbe o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultate parlamentarnih izbora 2024. godine.
3: Ono što se pokazuje jučer vezano za ovaj slučaj Geodezija, još jednom u potpunosti potvrđuje ono što smo govorili i možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, jer je bio, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice.
2: Dakle, a kad smo već kod ispričavanja, mislim kad smo već kod ovih isto i kad smo već kod ovoga, dakle, konstantno se blati suparnike, pogotovo u političkom svijetu, i onda poslije se ništa ne dogodi iza toga, tako da mislim da je taj bumerang koji se vratio gospodinu, a i nekim njegovima, dobar, recimo, pokazatelj da bi trebalo nešto u tom javnom zagovoru i svemu promijeniti u budućnosti i da bi trebalo politiku na neki način lišiti populizma i jeftinih političkih poena u nedostatku ideologije i nekakvih pravih društvenih, javnih, ljudskih i ostalih vrijednosti. I recimo, to se nasmijem zato što se svi grohotom iza toga nasmijaš i iza mene, jer im to u stvari nije bitno. Populizam je majka svih politika u našem društvu. A onda poslije svi plaću, naravno. A kada smo već kod ispričavanja, recimo da je isprikom zbog više godišnje laganja u Mađarskoj počela preobrazba javnih medija, piše Deutsche Welle, gledao sam jučer, ima i crni ekran sa tekstom da se ispričavaju svima jer su lagali zadnje vrijeme i onda nabraju šta su sve lagali. Nova vlada Petra Mađara razgrađuje propagandni sustav javnih medija, jedno od ključnih oruđa Viktora Orbana i njegove stranke. Kriminalni arapski i afrički migranti koji siluju nezaštićene mađarske djevojke, američki burzovni milijarder židovsko-mađarskog podrijetla koji uništava kršćanski identitet Mađarske, Europska unija koja djecu indoktrinira LGBTIQ propagandom, Ukrajina kao mafijaška država koja želi žrtvovati mladu mađarsku generaciju u ratu i pljačkati milijune mađarskih umirovljenika. Sve su to bile dezinformacije koje su javni mediji u Mađarskoj pod Viktorom Orbanom godinama emitirali, što je bilo jedinstveno među državama članicama Europske unije. Ni u jednoj drugoj članici Europske unije javni mediji posljednjih desetljeća nisu širili toliko laži, mržnje i propagande, piše Deutsche Welle. Sad je tome došao kraj, a u 16 sati ekran informativnog kanala M1 postao je crn. Bijelim slovima bio je ispisan sljedeći tekst. Javni mediji ne smiju lagati, ispričavamo se što smo to ipak činili godinama. Javni mediji sada će biti preustrojeni kako bi u buduće bili neovisni i vjerodostojni. Informativni program privremeno se obustavlja, ostanite uz nas. Istodobno sa tom isprikom i najavom obustavljene su sve informativne emisije i politički programi na mađarskoj javnoj televiziji i radiju. No, nije ostalo samo na isprici, već su smijenjeni najvažniji ljudi na kanalu M1, piše Deutsche Welle. Dakle, sretno kolegama u Mađarskoj, definitivno. Javni mediji kao servis javnosti trebao bi biti lišen tih i ovakvih, kako bi se reklo, manipulacija. Imate i kod nas naravno primjera i danas u Puli isto tih ljudi koji su nekad radili isto što rade Mađari i što su radili Mađari na javnim medijima, a danas su kao novinari ovdje.

0: No, punionica ima 14 punjačkih mjesta. Ta cijeli projekt uz manji dio građevinskih radova financiran sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi oko 8,5 milijuna eura. U remiziji poloprometa u Šijani predstavljena je 6 novih električnih autobusa, dok će još 6 stići do kraja kolovoza. Gradonačelnik Pule, Peđa Grbin, istaknuo je da u konačnici poloprometa će imati ukupno 13 električnih autobusa, dok će ostatak voznog parka činiti autobuse na plin bez dizelskih vozila. Najavi postavljanje solarnih panela na nadstrešnicu remize kako bi se proizvodila električna energija za punjenje autobusa. Trebalo bi vidjeti koliko te energije je proizvela ona ista takva punionica tamo na plinari. Tamo su prije par godina isto napravili slično i ubacivali su u sustav struju, tako da baš ćemo pitati. U pucnjavi iz vatrenog oružja koja se dogodila jučer oko 5.50 na području Valdebeka, ranjeni muškarac prevezen je nakon toga u pulsku bolnicu. Policija provodi mjere traganja i utvrđuje se što je prethodilo pucnjavi. Kako se neslužbeno doznaje, žrtva napada je mehaničara, napadač je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja. Više informacije očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja, istrage ovoga onoga i svega osloga što ide uz takve neradnje, bi se reklo, ali su i radnje, nažalost. I danas sunčano vrijeme, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak do 34, evo nas na 29, 50% vlage zraka, tako da može se reći da je vani ugodno.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
4: Vidimo se u kinu Vali!
5: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo. Sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 9000 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
4: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
5: I zato idem na film.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan svima, na redu su vijesti. Na poziv potpredsjednika Mišela Jakšića, Hrvatski sabor je jutros minutom šutnje odao počast žrtvama srebreničkog genocida, u kojem je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Podsjetimo, u srpnju 1995. u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebale štititi snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba počinili su jedan od najvećih zločina od Drugog svjetskog rata u Europi. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od 2000 mina. Domovinski pokret izvijestio je da je sa HDZ-om postigao dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dodaju da će zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i HDZ-a biti upućen u službenu proceduru Hrvatskog sabora. Poznato je tko bi u iduće 4 godine trebao biti u Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. To su oni koji nadziru špije. Nadležni odbor poslao je prijedlog o imenovanju predsjednika i 6 članova Vijeća, a Sabor bi o tome trebao odlučiti do ljetne stanke. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za predsjednika Vijeća predložio je Kristijana Kotarskog, izvanrednog profesora sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, koji je do sada bio član Vijeća. Zdravka Šufar-Šarić, koja je Vijećem predsjedala u 2 mandata, nije se javila za novi mandat. Za članove Vijeća odbor je predložio Gordana Akrapa, Eduarda Briškog, Aleksandra Maršavelskog, Mihaela Puljića i Milu Štefanca, koji su i do sada bili njegovi članovi, te kao novog člana Davorina Ivanjeka, odvjetnika koji je u 2 mandata bio član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Na javni poziv inače prijavilo se čak 47 kandidata. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je USKOK. Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će, kažu, pravodobno obavijestiti javnost. 24 sata neslužbeno doznaje da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta, zbog kojih je ranije uhićena pročelnica grada Buja Jelena Perosa. U pucnjavi iz vatrenog oružja koja se dogodila u četvrtak oko 17:50 na području Valdebeka u Puli, ranjen je muškarac, 60-godišnjak, prevezen je potom u pulsku bolnicu, a policija provodi mjere traganja i utvrđuje što je prethodilo pucnjavi. Kako se neslužbeno doznaje, žrtva napada je mehaničar, a napadač je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja. Ne znam da li je njegovo zanimanje ima veze sa time što se desilo. Uglavnom, više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja. Zbog radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene u aglomeraciji Sjever uvodi se privremena regulacija prometa koja obuhvaća zatvaranje dijela ulice Baližerka od raskrižja sa ulicom Puntižela do raskrižja sa ulicom Kaščuni u naselju Štinjan.
dakle štinjanci i ovi koji gravitiraju gori uši. Privremena regulacija provodit će se u četiri faze u vremenskom razdoblju od 10. srpnja do 30. rujna. Aha, potrajat će to. Za vrijeme izvođenja radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima preko ulice Kaščuni i ulice Puntižela.

gledam malo po karti ove temperature, pa sam se zanio, već sam zaboravio da trebam isporučiti vremensku prognozu. Ove temperaturne razlike me zanimaju. No, svi već znaju, ko želi svježije, treba pobjeći gore malo u planine. A šta kaže prognoza? Evo sad ćemo i to doznati. Temperature sam razgledao, sad mogu i prognozu. Pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak i temperature zraka između 30 i 34. Subota djelomice sunčana, ali i vrlo nestabilna. Lokalni pljuskovi su izgledni, kažu. Danju će pljuskovi biti češći u gorju i unutrašnjosti poluotoka, dok su naveče i u noći neverini mogući i na moru. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, dok je naveče moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. To je dakle prognoza za sutra. Temperature zraka u subotu između 25 i 30.

0: Toliko od mene za sada. Naredne vijesti na rasporedu su nam u 13 sati, a od mene lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maj.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. Nighttime is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bi

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club Poreč.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu u zglobovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći ActiveX dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite ActiveX u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Time, killer.

pravi. Radio Maestrale, najslušaniji radio u ovom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Svi hrvatski državljani koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom, izvijestili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Dio njih se nalazi u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekli su iz ministarstva, dodajući da se njihov povratak u Hrvatsku čeka u sljedećih nekoliko dana. Prema izvješćima Britanske agencije za pomorsku sigurnost, katarski tanker u utorak pogođen nepoznatim projektilom oko 15 km istočno od Omanske Lime. Nije bilo žrtava ni izvješća o onečišćenju mora. Na poziv potpredsjednika Mišela Jakšića, Sabor jutros minutom šutnja odao počast žrtvama srebreničkog genocida, u kojem je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. U srpnju 1995. u zaštićenoj zoni koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebali štititi snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba, počinilo se jedan od najvećih zločina od Drugog svjetskog rata u Europi. Sabor će otjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu, prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od 2000 mina. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio u petak da Hrvatska, s obzirom na broj i opterećenost delegiranih europskih tužitelja u odnosu na druge članice EU, ne vidi potrebu za povećanjem njihovog broja, kojih je 6. Podsjetimo, europska tužiteljica Laura Kovesi kazala u intervjuu za Telegram kako godinu dana čeka na ministrov odgovor na njihov zahtjev da se u EPO u Zagrebu dodijele još 2 tužitelja. I Habijan misli da se EPO treba ispričat ministrici Obuljen Koržinek i vladi.
3: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao danas kako je tijekom usuglašavanja teksta rezolucije o Bosni i Hercegovini s koalicijskim partnerima DP odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su je iznjedrili, te najavio kako će se na dnevnom redu Sabora naći već idući tjedan. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković očekuje kako će Sabor prihvatiti rezoluciju nakon što su o njoj koalicijski partneri proveli konzultacije i došli do obostrano prihvatljivih rješenja.
4: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
2: SDP i Možemo ustvrdili listu u Požegi u sklopu akcije Plenkovićeva inflacija da Hrvatsku očekuje ozbiljna kriza siromaštva budućih umirovljenika, te dalji rast cijena hrane i nekretnina zbog inflacije i izostanka odgovora vlade. Možemovac Marin Živković upozorio na stanje na tržištu nekretnina, ocijenivši da su cijene dosegnule razinu koja je dovela do pada broja kupoprodajnih ugovora. Kazuje da je Hrvatska među državama EU s najvećim rastom cijena nekretnina i najamnina, navodeći da su najamnine u odnosu na prošlu godinu porasle za 22%. SDP-ov Boris Lalovac upozorio da će sadašnji radnici pri odlasku u mirovinu imati znatno niža primanja nego tijekom radnog vijeka, ustvrdivši da je omjer plaće i mirovine u Hrvatskoj najnepovoljniji u EU. Mirela Ahmetović ističe da se posljedice inflacije ne mogu svesti na službenu statistiku, jer građani s prosječnim i ispod prosječnim primanjima, posebice umirovljenici, osjećaju znatno veći rast troškova života od službeno iskazane stope inflacije.
5: umirovljenici, radnici koji žive od prosječne ili ispod prosječne plaće, osjećaju inflaciju ne onih statističkih 4,5%, već daleko, daleko višu 20, pa 30 i 40%. Zbog čega? Zbog toga što upravo oni proizvodi i usluge koje ti građani najviše koriste i koji zauzimaju najveći udio u njihovom kućnom budžetu, upravo poskupljuju po najvišim stopama. I zbog toga Plenkoviću ne, ovo nije uvezena inflacija, ova inflacija je rezultat vašeg nemara i vašeg nerada.
2: U tijeku su uhićenja hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovno sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je USKOK. Neslužbeno se moglo doznati da je jedan od uhićenih gradonačelnik Buja i član IDS-a Fabrizio Vižintin, a iz središnjice IDS-a nisu htjeli potvrditi ni opovrgnuti te navode s obzirom na to da je istraga u tijeku. Jedna članica IDS-a ipak je potvrdila kako je danas bila provedena pretraga gradonačelnikovog stana. 24 sata neslužbeno doznaje da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena pročelnica grada Buja Jelena Peroza. Zbog radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene u aglomeraciji Sjever uvodi se privremena regulacija prometa koja obuhvaća zatvaranje dijela ulice Baližerka od raskrižja s ulicom Puntižela do raskrižja s ulicom Kašćuni u naselju Štinjan. Privremena regulacija prometa provodit će se u 4 faze u vremenskom razdoblju od 10. srpnja do 30. rujna. Za vrijeme izvođenja radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima preko ulice Kašćuni i ulice Puntižela.
0: Vrijeme.
2: Vrijeme naravno svi znaju na pamet, pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak s temperaturama zraka najvišim od 30 do 34,2 stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Narodno kazalište Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene, rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
7: 954 FM. Maestral grize. Grize.
0: Evo nekratke bitne najave. U utorak 14. srpnja u 18. sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli održat će se predstavljanje knjige Sunčana strana života, autorica Ive Jovanović. Knjiga je zbirka autoričnih promišljanja, osobnih iskustava i životnih spoznaja kojima čitatelje poziva na povratak sebi, osvještavanje vlastitih potencijala i hrabrije življenje života, ispunjenog radošću, ljubavlju i unutarnjim mirom. Nastala je kao prirodan nastavak dugogodišnjeg pisanja bloga Sunčana strana života te objavljivanja tekstova na društvenim mrežama i drugim portalima. O knjizi autoričnom stvaralaštvu i životnim temama koje se nadahnula razgovarajući autorica sa Tiziano Paris, koja će moderirati predstavljanje.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na majstral vuče.
1: Evo jedna najave koja se odnosi isto tako na utorak, ali u drugom gradu izložba istaknutih likovnih umjetnika Milana Marina i Saša Jantolaka. Biće svečano otvoreno utorak 14. srpnja u 20 sati u Rovinjskom multimedijalnom centru u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Milan Marin Rovinjskoj likovnoj publici predstavit će se ciklusom Don't Be Afraid, a Saša Jantolek radovima iz ciklusa Ozbiljna igra. Različiti, ali podjednako snažni likovni rukopisi dvojica umjetnika susreće se u jedinstvenom izložbenom dijalogu koji istražuje čovjeka, emocije i promišlja suvremeno društvo. Dakle, pravo vrijeme, pravi dan za prave ljude, utorak 14. srpnja u 20 sati.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: A sad i na kratko, ne, samo da znate što će biti značajno u listopadu mjesecu u našem gradu. 8. Međunarodni kongres inovativne fizioterapije, fizikalne i sportske medicine se održava pod pokroviteljstvom Istarske županije od 23. do 25. listopada u Medulinu.

Sloganje od znanosti do kliničke prakse, kongres će okupiti ugledne domaće međunarodne stručnjake s ciljem povezivanja najnovijih znanstvenih spoznaja, a njihovom primjerom u svakodnevnom radu zdravstvenih djelatnika. Predavanja panela rasprave i stručne diskusije, sudionici će razmijeniti znanja, iskustva i primjer dobre prakse koji doprinose razvoju suvremene, kvalitetne i pacijentu usmjerene zdravstvene skrbi. Kongres je namijenjen liječnicima i specijalistima različitih grana medicine. Posebnu vrijednost kongresu daje potpora institucija koje su prepoznale njegov stručni i društveni značaj. Pokrovitelji kongresa su Istarske županije, Istarski dom zdravlja, palijativni tim Lipa, te specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: 95,4 MHz.
1: Evo što je da nejave koja se opet unosi na 14. srpnja. Uglari stari grad u Kandlerovoj 14. S ovim samostalnom izložbom predstavlja se Mafalda Goldin pod nazivom Dodir trenutka. Izložba će biti otvorena u 19 sati, a možete pogledati do 22. srpnja, radno vrijeme galerija od 18 do 22 sata. Mafalda Goldin je članica Ulixa od 2019. svoje slikarsko iskustvo izgradila u radionici profesorice likovnog Milanke Korovljev. Onda slikarsko usavršavanje nastavila u kontinuitetu u grupi naprednih članova, radovi uljano platno nastali su upravo iz te radionice. Ovo je njena prva samostalna izložba pod nazivom Dodir trenutka. Prestiću sa radovima koji su preneseni iz okruženja, koji su svakodnevica i motiv iz prirode. Zaustavljeni na platnu, potpomognute paletom boja, kistom i štafela. Okruženja koji su svakodnevica i motiv iz prirode. Zaustavljeni na platnu, potpomognute paletom boja, kistom i štafelajom.

0: definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Eto ga na jednostavno 40 sati 42 minute doći do servis tih informacija. A družit ćemo se u nedelji, pa ćemo vam to isto ponoviti, ali ćemo i danas najaviti radove koje označavaju početak sljedećeg tjedna. Radio naselja Smiljavac oko broja 34 u ponedjeljak 13. srpnja od 8.30 do 10 bez električne energije. Dio Proštinske bune oko broja 22 u Puli od 12 do 13.30. A dio naselja Peroj oko broja 910 kroz C od 8.30 do 10. Radovi vodovoda od 8 do 14 sati u ponedjeljak će bez vode biti Čabrunići, Cukrići, Gajana i Tršićani. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, policijska postaja Rovinča u noći subote na nedjelju od 22 do 4 jutro provodi prometnu akciju kontrola alkoholiziranosti vozača te kontrola vozača na opojne droge.

0: sadašnje okolnosti u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkih mjesta u priobalju. Kraći zastoji vožnje u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Usporeno u koloni u smjeru Rijeke vozi se u zoni radova između tunela i čvora Učka. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A zbog rada i zemljskog prelaza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Naravno sunčano, uz slab do umjeren jugozapadnjak, najviša temperatura sad u Buzetu 33, kod nas je nešto niža 31. Vremensku prognozu za vikend čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.
1: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem
1: na film. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10:00.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Svi hrvatski državljani koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izvijestili su iz Ministarstva vanjskih poslova, dodajući da se njihov povratak u Hrvatsku očekuje u sljedećih nekoliko dana. Prema izvješćima Britanske agencije za pomorsku sigurnost, katarski tanker je utorak pogođen nepoznatim projektilom oko 15 km istočno od omanske Lime. Nije bilo žrtava ni izvješća o onečišćenju mora. Na poziv potpredsjednika Mišela Jakšića, Sabor jutro s minutom šutnje odao počast žrtvama srebreničkog genocida u kojem je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu, prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od 2000 mina. Ministar pravosuđa Damir Habijan iz

0: približno jednakim brojem stanovnika kao Hrvatska ima isti broj tužitelja 6, no bilježi veći dio udio istraga iz cijele Europske unije. Podsjetimo, europska tužiteljica Laura Kovesi u jučerašnjem intervju za Telegram kazala je kako EPO godinu dana čeka na ministrov odgovor na zahtjev da se njihovom uredu u Zagrebu dodijele još dva tužitelja. Odgovarajući na novinarsko pitanje, ministar pravosuđa se složio s premijerovom ocjenom da bi se EPO trebao ispričati ministrici Obuljen Koržinek i vladi.
1: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno dvije godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao je danas kako je tijekom usuglašavanja teksta rezolucije u Bosni i Hercegovini s koalicijskim partnerima DP odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su je iznjedrili, te najavio kako će se na dnevnom redu sabora naći već idući tjedan. Nije htio precizirati oko čega su odstupili, poručujući kako će se uskoro doznati svi detalji rezolucije. Predsjednik sabora Gordan Jandroković očekuje kako će sabor prihvatiti rezoluciju nakon što su koalicijski partneri došli do obostrano prihvatljivih rješenja.
2: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje, rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: SDP i Možemo utvrdili su u Požegi u sklopu akcije Plenkovićeva inflacija da Hrvatsku očekuje ozbiljna kriza siromaštva budućih umirovljenika, te daljnji rast cijena hrane i nekretnina zbog inflacije i izostanka odgovora vlade. Možemo ovac Marin Živković upozorio na stanje na tržištu nekretnina, ocjenujući da su cijene dosegnule razinu koja je dovela do pada broja kupoprodajnih ugovora. SDP-ov Boris Lalovac upozorio da će sadašnji radnici pri odlasku mirovinu imati znatno niža primanja nego tijekom radnog vijeka, ustvrdivši da je omjer plaće i mirovine u Hrvatskoj najnepovoljniji u Europskoj uniji. Mirela Ahmetović ističe da se posljedice inflacije ne mogu svesti na službenu statistiku, jer građani s prosječnim i ispod prosječnim primanjima osjećaju znatno veći rast troškova.
3: Umirovljenici, radnici koji žive od prosječne ili ispod prosječne plaće, osjećaju inflaciju ne onih statističkih 4,5%, već daleko, daleko višu 20, pa 30 i 40%. Zbog čega? Zbog toga što upravo oni proizvodi i usluge koje ti građani najviše koriste i koji zauzimaju najveći udio u njihovom kućnom budžetu, upravo poskupljuju po najvišim stopama. I zbog toga Plenkoviću ne, ovo nije uvezena inflacija, ova inflacija je rezultat vašeg nemara i vašeg nerada.
0: U Kalimanu otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kad je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, muškarac ju je napao nožem. Policajka je prevezena u opću bolnicu Zadar, operirana nakon 23 sata i nije u životnoj opasnosti.
4: Ona je dovezena u urednog kontakta, urednih vitalnih parametara, no međutim zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju, te je nakon toga ubrzo smještena na odjel opće kirurgije, odnosno torakalne kirurgije.
0: U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovno sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je USKOK. Neslužbeno se moglo doznati da je jedan od uhićenih gradonačelnik Buja i član IDS-a Fabrizio Vižintin, a i središnjice IDS-a nisu htjeli potvrditi ni opovrgnute navode s obzirom na to da je istraga u tijeku. Jedna članica IDS-a ipak je potvrdila kako je danas bila provedena pretraga gradonačelnikova stana, javlja HTV. do 4 sata neslužbeno dozne da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena pročelnica grada Buja Jelena Peroza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je turističke ambulante u Poreću i Puli, a predstavljena je mobilna ambulanta 1.33, koliko ih je za svih 20 županija nabavljeno ulaganjem većim od 5,3 milijuna eura kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Planom za 2026. obuhvaćene su 62 lokacije u 11 županija. Već u srpnju radi 50 lokacija, od čega 5 u Istarskoj županiji, i to uz Poreč, Pulu, Rovinj i Umag, gdje su timovi radili prošle sezone, no otvorena je turistička ambulanta u Labinu, rekla je Hrstić. Navele kako su do 7. srpnja u Poreću turistima pružene 683 usluge, a u Puli 476. Rekla je da se rad mladih liječnika u turističkim ambulantama od ove godine dodatno vrednuje pri prijavama za specijalizacije. U Hjugoslavnom parku u Puli polaganjem vijenaca obilježena je 170. godišnjica rođenja velikog znanstvenika i izumitelja Nikole Tesle. Vijence su položili predstavnici grada i županije te predstavnici Srpskog kulturnog društva Istra Nikola Tesla. Predsjednik društva Milan Čubrilo govori o životnom putu Nikole Tesle i njegovim izumima, te istaknu kako su Teslini izumi zauvijek promijenili svijet.

0: Vreme danas bilo sunčano i vruće s temperaturama do 34,2 stupnja. Sad prognoza za sutra ima više od 10 redova. Djelomice sunčano ili vrlo nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U danju će pljuskove biti češći u gori i unutrašnjosti polotoka, dok se na večeri u noći jači nevjerijini očekuju i na moru. Pukat će većinom umjeren jugozapadnjak, dok je na večer moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20, a dnevne između 25 i 30. Prognozu za nedjelju nemamo. Završavaju posljednje otjedne vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral. Your music.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: latinoameričkim okusima, prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
3: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulisis sa zvjezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21. sat.
4: This is a journey into sound.
5: By Papa Gogo.
6: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
7: Glazbu za vas

0: krize.
1: I sutračno Ruskog populskog filmskog festivala biti prava glazbena poslastica u Domu hrvatskih branitelja. U subotu nakon benda Sakupljači perja svira Stari jarac u akustičnom izdanju Gypsy Latino i Retro Ritmovi. Pravoljetno izdanje Njihanje i Ludorije pravoljetno.

Eto, kako jedan vrijedan i neobičan početak od jednog Balkantona, Radio Maestrala, 222. epizoda. Kad se udruže dvije sile regionalne elektroničke scene, nastaje pjesmu koja pomiče granice zvuka na ovim prostorima. Predstavili smo pjesmu Hej i moćni single koji zajednički potpisuju Berin Tuzlić, poznati kao Drum Melody, i Saša Markovski, producent, autor i dugodišnji član legendarnog sastava Urban and Four, u kojem neumorno djeluje već punih 30 godina. Iako je široj javnosti nepoznati kao ključni član Urban and Four, Markovski je već dugi niz godina prepoznatljivo ime i na elektroničkoj sceni, gdje je kontinuirano istražuje spoj autorskog pjesništva i plesnih ritmova. Upravo ta kombinacija iskustva, s jedne strane Drum Melodijeva beskompromisna produkcija, s druge strane Markovski kao provjereni autor i producent, donijela je u svjetlu dana ovaj single koji donosi jedinstven zvuk na ovim prostorima. Kompleksnu emociju, ludilo ljubavi i pomiješano s ludilom posesivnosti, svojim zadivljujućim vokalnim umijećem dočarala je talentirana Nikolina Akmaža. Njezina interpretacija unosi dozu ranjivosti i snage, savršeno oslikavajući tekst koji se bavi obsesijom i unutarnjim demonima. Ova suradnja na relaciji Rijeka-Sarajevo spojila je dva producentska uma čija je kemija neupitna.

0: i ovamo. Isti ljudi igraju fudbala, isti ljudi se mačuju, isti ljudi plivaju. Sve isti ljudi su gledali, isti ljudi pojahali su nas, razumiješ? Dosta mi je, brate, više lažnih zvijezda.
1: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
2: Ajmo još neke druge glazbene izraze predstaviti u ovim putovanjima glazbenim kroz našu regiju. Objavljen je prvi album rock benda Cenzura koji nosi naziv Frigidno vreme. Cenzura je grupa iz Pančeva osnovana davne 1982. godine. Od samih početaka rad je zasnivala na vlastitim autorskim pjesmama. Svoje vremeno su imali veoma zapažene nastupe na Zaječarskoj gitarijadi, u Domu omladine Beograda, Studio M u Novom Sadu, kao i u velikom broju gradova diljem Srbije. Tako su ušli u vojvođansku rock enciklopediju. Danas je postao bendačine Boban Krstić, gitara, vokal, Mića Krudu i bas gitara, Žarko Milakov klavijature i Dušan Gnjidić bubnjevi. Pa ćemo čuti njihovu pjesmu Frigidno vreme. Nakon toga rock sastav Čupavi medvjed. Koji dolazi iz Kosovske ili Sjeverne Mitrovice. Jedan energični autorski projekt koji prati službeni glazbeni spot u produkciji Baby Studija.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: A sad još dvije vijesti do kraja Korkutka i jedna pjesma. U srodnji se špil Ligom Kinešiška, treća ugodišnji Superval koncert školskih bendova iz Hrvatske i drugih zemalja. Održit će se 3. rujna u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. U njemu će nastupiti The Boners, braća Grm i Maksilja. Pobjednici 13. sezone slovenskog natjecanja glazbenika srednjoškolskog uzrasta Špil Liga. Superval koncerti znak su velike potrebe i popularnosti ovakvih programa namijenjenih mladim, talentiranim glazbenicima te njihove želje, ljubavi prema živoj svirci i nastupima pred publikom. Ulaznice po cijenu 5 euro pretprodaju se mogu kupiti u Vintage Industrial Baru. A nedavno su potpisali prvi diskografski ugovor za hrvatsku nezavisnu izdavačku kuću Interstellar i objavili novi singel Uragan, a to je band Xanadu iz Skopja koji se vraća u Zagreb i Rijeku na novo koncertno ljetovanje. Ova glazbena četvorka održi besplatne koncerte za posjetitelje, a prvi je na rasporedu Aquarius klubu u Zagrebu gdje nastupaju večeras u sklopu programa Živa. Ne, večeras, to je bilo jučer, ispričavam se. To je popularni ljetni program u kultnom klubu na zagrebačkom Jarunu. Danas, 10. srpnja, Xanadu dolaze u Rijeku gdje će održati koncert u klubu Mladih Rijeka. Koncert počinje u 22 sata, ulaz je slobodan. Na kraju ovog Balkantona, Xanadu i pjesma Uragan.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissan Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Time, killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
6: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
7: Radio Maestral.
2: Eto ljudi, pozdrav svima do nedjelje, do daleke obale. Koja će osvanuti od 9 i trati do 12 sati. A čućemo se negdje prije 9. Barem 15-20 minuta prije. Pozdrav svima i želim vam vrlo zdrav vikend.

Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
4: Vidimo se u kinu Vali.
5: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
6: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Varijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
0: 091 669 669 0.

ulica zaburbjera Slavonca Istra i Dalmatinca. Odgojila me hip hop kultura još kao klinca, ostavila mi svoje bogatstvo poput jedinca. Odgojila me fino kao sina mezinca, zaburbjera Slavonca Istra i Dalmatinca. Mikrofon u rukama, DJ s brzim rukama.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: What up, Reddit? It's Kendrick Lamar.
2: Večer Pula i Kutjevo, slušaš Pip Hop. Službeno je 52. epizoda, znači godišnjica emisije, a umjesto torte i kolača večera se zaslađujemo jednim od najintenzivnijih i najzahtjevnijih albuma svih vremena. To Pimpa Butterfly od Kendrick Lamara. Prije nego krenemo u experience, zahvalio bih se svima koji sa mnom dijele ovaj kutak pulske baštine kroz proteklih godinu dana. Budite sigurni da sam tu da ostanem još barem malo i da ću nam jednog dana kroz ovu emisiju djecu pripremati na naše tvrde, tvrde ulice. Večeras dakle slušamo Kendrickov magnum opus Tu Pimpa Butterfly, dame i gospodo, uvelike smatram jednim od, ako ne i najboljim rap albumom svih vremena. No ono što nam postavlja standarde već prije samog slušanja je to što se često smatra i jednim od najbolje napravljenih albuma kroz različite žanrove ikada. Imaginativna ekspresija umjetnosti oduvijek je bila prisutna među radničkim klasama, te su često upravo takvi uvjeti ti koji oblikuju najveće umjetnike. Ime albuma To Pimp a Butterfly dakle već u naslovu naglašava jake tematike koje se prostiru albumom. Butterfly kao predivno, mekano stvorenje, a pimp koje se u suprotnosti namjerno postavlja kao agresivna riječ koja u svojoj namjeni snužduje subjekta. Zanimljivo je spomenuti kako se kroz album prostira i poema koju Kendrick recitira između određenih pjesama, a kulminacija je u posljednjoj pjesmi u kojoj Kendrick vodi intervju sa Tupacom. Sve je to bitno jer se album originalno radio kao posveta Tupacu i njegovoj opozicijskoj prirodi ili mamimu koja je bila Black Panther, tako da je album originalno bio zvan To Pimp a Caterpillar ili ti skraćeno Tupac. Cijeli album zapravo prati razvoj odličnike do leptira kroz tri faze, a nešto poviše o tome govorimo nakon prvog bloka koji nas također nosi u prvi dio albuma u kojem slušamo pjesme Wesley's Theory, For Free, King Kunta, Institutionalized i These Walls.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room.
1: Kao što rekoh, razvoj odličinke do leptira kroz To Pimp a Butterfly zapravo je centralna metafora cijelog albuma. Kendrick ne koristi tu sliku samo zato što lijepo zvuči, nego zato što mu omogućuje da prikaže osobni, društveni i politički razvoj crnog umjetnika koji dolazi iz siromaštva. Ličinka, odnosno gusjenica, predstavlja početnu fazu. To je Kendrick prije potpune transformacije, čovjek oblikovan Comptonom, nasiljem, preživljavanjem, siromaštvom, traumom, ali i ogromnom ambicijom. Gusjenica je biće koje još puže po zemlji. Nije ružna u moralnom smislu, ali je vezana za tlo. Ona živi u svijetu instinkta, gladi i opstanka. U kontekstu albuma, to je Kendrick koji želi uspjeh, novac, priznanje, seksualnu moć, status i izlaz iz sredine koja ga je stvorila. Zato smo mogli čuti kako početak albuma zvuči napuhano, bučno, konfliktno. Wesley's Theory pokazuje trenutak kad gusjenica prvi put osjeti obećanje nečeg većeg. Kendrick je postao poznat, talent je prepoznat, vrata industrije otvorena, ali odmah se ukazuje da ulazak u taj viši svijet nije čista sloboda. Sistem ga ne dočekuje kao čovjeka, nego kao resurs. Amerika i glazbena industrija gledaju njegov talent kao nešto što se može iskoristiti, prodati i oporezivati. Dakle, gusjenica možda izlazi iz blata, ali ulazi u novu vrstu zamke. Tu u naslovu dolazimo do značenja riječi pimp. Leptir kao simbol ljepote, rasta i oslobođenja, ali pimpati leptira znači iskoristiti tu ljepotu za tuđu korist. Kendrick je taj leptir u nastajanju. Netko čije se bol, talent, povijest, identitet mogu pretvoriti u proizvod. Album stalno postavlja pitanje tko iskorištava koga. Iskorištava li industrija Kendricka ili Kendrick vlastitu traumu za umjetnost? Nakon te prve faze dolazi čahura, najvažniji i najteži dio transformacije. U prirodi čahura izvana izgleda mirno i nepomično, ali unutra se događa raspad. Gusjenica se doslovno razgrađuje kako bi mogla postati nešto drugo. I upravo to Kendrick prolazi kroz sredinu albuma. Slava ga nije spasila, novac ga nije očistio, uspjeh ga nije učinio slobodnim. Naprotiv, tek kad je došao do vrha, počinje shvaćati koliko je unutra razbijen. U toj fazi album postaje izrazito unutarnji. Kendrick više ne govori samo o sistemu izvana, nego o tome kako sistem živi u njemu. Institutionalized je tu ključno jer pokazuje da čovjek može napustiti siromaštvo, ali siromaštvo ne napušta automatski i njega. Mentalitet preživljavanja ostaje, strah ostaje, nepovjerenje ostaje, refleksi ulice ostaju, to je čahura kao zatvor, ali i kao prostor sazrijevanja. Ulazimo u drugi blok i sredinu albuma gdje slušamo You, Alright, For Sale, Mama i Hood Politics.

0: boo-boo.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was. But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one.
2: Prava zrelost albuma dolazi iz toga što Kendrick ne pokušava sebe prikazati kao sveca. On nije kao, ja sam sad tu prošao neki put i ja imam sve odgovore. Baš suprotno, on stalno prikazuje vlastite kontradikcije. Kritizira Ameriku, ali i sebe. Govori o crnom ponosu, ali i nasilju unutar zajednice. Traži ljubav, ali priznaje da koristi druge. Zato je završetak albuma toliko bitan. Leptir se počinje pojavljivati tek kad Kendrick počinje gledati šire od sebe. Na ovom albumu transformacija nije siromašan sam, postao sam bogat, sad sam slobodan. To bi bila najpovršnija moguća verzija priče. Kod Kendricka je transformacija moralna i duhovna. Leptir nije samo uspješan Kendrick, Leptir je Kendrick koji razumije vlastitu odgovornost. Pjesma I u završetku albuma donosi najdirektniju poruku samo ljubavi, ali čak ni ona nije jednostavna. Album verzija pjesme prekida se kao live nastup, s napetošću u publici, kao da Kendrick želi reći da ljubav prema sebi nije pop refren koji sve riješi. To je svakidašnja borba. To je nešto što se mora izgovoriti usred kaosa, a ne nakon što kaos završi. Tako razvoj ličinke do Leptira kroz album nije ravna linija prema sretnom kraju. To je bolan proces. Gusjenica je gladna i vezana za zemlju, čahura je izolacija, kriza i raspad, Leptir je ljepota, svijest i potencijal slobode. Ali naslovno stalno podsjeća da čak i kad postaneš Leptir, netko te i dalje može pokušati iskoristiti. Zato je To Pimp a Butterfly toliko snažan konceptualni album. Ne govori samo o tome kako Kendrick postaje velik umjetnik, govori o cijeni te veličine, govori o tome što se dogodi kad osoba iz potlačene sredine postane lijepa, vidljiva i profitabilna svijetu. I najteže pitanje albuma nije može li gusjenica postati Leptir, naravno da može. Pitanje je kad postane Leptir, hoće li napokon biti slobodan ili će tek tada postati najvrijednija roba. U posljednjem bloku večeras slušamo How Much a Dollar Cost, Complexion, The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie i I.

0: machine? Okay, fasten your seatbelts. Are you ready? Let's go.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: U mojoj tuš kabini ja pjevam, a svira Radio Maj.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.